ting tamme tong kal nong kal zoi ni chis mi mongboz pa che chodo che hingari ta tena ya na kal saya ting nong rupa kuwa no la kal jia te chi chi ting chi ting do xio zi chi tong ka rupa kuwa tena ya na tsoma ga gawanda ma tau dewanda jita la ngunzi chi chu xio zi tena ya ndu koron nong ka jicha tika ka jia ya na ri ka jia ya na ri ling saya ka jia to tso na ya na ta chi ting mongbo chin do do yo zi ma gengu chi ga ngone xi na nengu ga nabal pin ja tong zugi ga rupa tu tso nong ga sa cha tan ja tenda ga pin tu chenpo yo xio zi te ma chi la lo yang chi ngone xi ga na nang che pe ji tong zupo ga tau tan ja tu tso pin pa chenpo yo xio zi te zipa chi ga ngone xi na ta ruk nyang za ta tang na nengu nabal pin ja tong teni su su ga zupo ya chie jir tau pin ja tenda ga nabal wo ji tong teni la para ta gengkhal tu tso la tang na zupol che kho tu ji ta rukha te tu jin da ta se che tong nyam ta tang tu na ge ka ji tong zuyip de ji teni nengu nabal to ji tiyan rao ga chokhi so ji la su pa ga nabal chenpo yo xio zi teni la para ta gengkhal la tang na jama tong yin da ga ngwa tsa rai te tsa chi na pa te le che ji tong ta rupa ten da yin na ji tong ga odu no lo yin rayan chan tsi jen teni rupa kuwa te ma tang tu ji che ji zo chenpo yo xio zi teni ten da yin du korong kuwa tong da yin na rupa ta tumbo kuwaan di cha cha pa nong ya ki kalay kalay tsawa tsawa ya cha na di rupa korong ga jay tong rupa korong ga nupa di tsuma chak nong la tante dini rupa kuwa ki jaram nong la nga tsuka chak ti nyam sa jay na rupa nong ga jicha di ma kuwa nong yung ti ziga nupa chenpa tante kyo zi dini chi tong ta ruka ya na yung ruka la shen jing rupa ndama nda la ting jay dini korong ga nupa yung ndama nda mongbo yo kyo zi tenda yindu dini tatsa pe ji tong ge gaj, tse rinj dētōng yōngji tōsōg nūpa chēnbō yō xio zē. Lā pārā tā tā rūpa kōndā chī yīnā yōng, rūpa sāpa tē yīnā yō xio zē. Tēnī rūpa ngīmbā tōng pūlā chīn sōng jū, chima kārī tā jū. Tāndā yīnā nōl mā jēnā yō xio zē. Rūpa sāpa gā rūka nōlā, tika gā jē yīnā rī, jā jē yīnā rī, kā lā jā, līn jā. Tōsō tsōng mā gā cī tōpo yīnji tōng, tī mā cī pā lā xia sūpa tōng tēlē yā xio zē. Tā gō ngā sō rā yīnā tika gā jā mōngxū tēlē rōg yō rē. Tē yīnā yōng, rūka tsōng mā jī gā tika gā jā tē yīnā, gō ngā lē jā chā jā tī nyē xī tō jī tōng. Jā jī tē yīnā, wā cī tōng dā nā yōng, dā gā cā, sū xia tōng, dā jī, pā xia tōng, dā nī, gō ngā tōng, dā jī, tē nōng yīn gā kā lī tōng, lēng lā sūpa tā nī, yīn dō jī chā tōng dā rā nā, tēlē cī tōpo yō jī tōng. Tēlē pūtsī dīñch, tēlē nūpā yōj, tēnrā gā tsā chēnbō yīndū, tēnē ngā tsō gā rūka tōngjī gā tāsō mōlā pā tsī gūjī tē, nēngā tēl tātīng gā.